Så blir det 3 minutter og 23 sekunder med saksofonisten Syl Austin. Han skal fremføre en av H.G. Carmichaels mest kjente melodier. Jeg snakker om Stardust Melodi.

Vokalisten Brian Ferry står på podiet med sitt orkester, og han skal fremføre låta Lower Come Back To Me. Og hvis du hører en gitarrist her, så heter han Nils Solberg. Riktig nok han fra Sør-Afrika, men kanskje han har norske aner?